0: Klokken er blevet 14. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop til dig.
1: Du lytter til 105,9 FM.
2: Klokken er passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre Kanalen, der har taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og ja, så blev det jo sandelig fredag igen. Der er også nogen, der kan sige endelig fredag. Men i hvert fald, det er jo blevet fredag, og det betyder, at programmet her på kanalen er som følger. Her efter programoversigten, der er tid til kontrolkanalen, og det er frem til klokken 15.30. Fra 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'er. Endelig fra 17 til 18, der får vi genhør med en af de udsendelser, der har været i ugens løb. Og det er altså frem til kl. 18, hvor vi lukker og slukker om fredagen. Men her nu er det blevet tid til countrykanalen.
3: Hello people, kære venner.

Her med de her toner, velkommen til fredagens countrykanal. Og som sædvanligt her i countrykanalen, der er der jo noget nyt, og der er noget gammelt, og så selvfølgelig en hel masse ind imellem. Og der er nogle meget kendte navne og mindre kendte navne, og nogle også næsten ukendte navne ind imellem. Men såvel noget nyt som noget gammelt. Og med fællesnævneren er vi over mest over i den primært i hvert fald. Den traditionelle afdeling. God fornøjelse. Men vi kan da godt lige nævne nogle af de navne, du kan komme til at lytte til her den næste halvanden time. Der er for eksempel Liz Anderson, der er Connie Smith, der er Alan Jackson, der er... og mange, mange flere.

Mona McCall fik lov til at indlede denne fredags countrykanal. Mona McCall, en dame, som hun har udgivet nogle enkelte albumer, eller nogle stykker, der er blevet til efterhånden. Og det her album, jeg sidder med her, det er tilbage fra 2009. Og nummeret er altså At Least I Get to Hold Your Memory Near. I øvrigt så er hun gift med en af de store navne, større gamle navne inden for countrymusikken, nemlig Darryl McCall.

vi kom en tur til Australien, og herren vi lytter til her, han hedder Ross Webb. Et helt nyt navn i Australien, eller forholdsvis nyt navn i hvert fald. Hans første singleudgivelse, den kom tilbage i 2018, og den gik faktisk ind på den europæiske hotlist top 40 som nummer 5. Så, og siden da er der jo så kommet nogle stykker mere. Den her var altså så en helt ny udgave, et helt nyt indspilning fra hans side. Og som sagt, Ross Webb er jo altså, kommer som sagt fra det australske. Cowgirl Angel hed nummeret, vi lyttede til. Nu skal vi til den gamle afdeling, og ja, den dame, vi skal lytte til nu, kræver næppe nogen nærmere præsentation.

0: if she cries.
1: Og det var jo selvfølgelig Tammy Wynette, vi lyttede til her. Og for hende fik vi her Bedtime Story. Og der var vi faktisk tilbage i 1972. Ja, nu skal vi ikke have flere med hende. Ikke lige nu i hvert fald. Men måske en anden dag. Eller ja, men det gør vi. For hun er svær at komme udenom. Det er jo en af de helt store damer inden for countrymusikken. Klokken er blevet 14.19, og nu skal vi en tur til Schweiz. En herre, jeg har spillet en del, nemlig Andy Martin, som faktisk har været på banen siden tilbage i 70'erne, og er et ret stort navn i Europa generelt. Og han er også en af medlemmerne af det, der hedder The European Highwayman. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra Andy Martin i dag, Come On Baby, Dance With Me.

0: Ja, her fik vi jo så schweiziske Andy Martin på banen, og det er jo et singleudspil fra hans side, vi fik her. Come on baby, dance with me. I øvrigt skrevet af ham selv sammen med Scott Neubert. Klokken er 14:24.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Det er lige nøjagtigt det, du gør. 105,9 her på FM-båndet. Derudover så kan du også finde os på rødoverkanalen.dk eller på den internationale radioapp, der hedder TuneIn Radio. Og den 14. august 2021 udkom det 54. album fra Connie Smith. Og det var faktisk på hendes fødselsdag. Og hun bliver 80 år. Og det, ja, så nu må man jo, kunne man jo forestille sig, at man godt kunne høre, det var en ældre dame, vi skulle lytte på. Men det er ikke tilfældet. Det er i hvert fald, synes jeg i hvert fald ikke. Men nu kan jeg jo selv vurdere her fra hendes jo nyeste album, som i øvrigt er det første i de sidste 10 år. Look Out Heart.

Look Out Heart her fra Connie Smith, som jo altså er 80 år, da hun indspillede det her album, og som jo altså blev udgivet på hendes 80-års fødselsdag. Og hendes 80-års fødselsdag blev i øvrigt også fejret på The Grand Ole Opry, hvor hun jo selv optrådte selvfølgelig, men der var også flere forskellige andre kunstnere, der hyldede hende. Albummet er produceret af hendes mand, Marty Stewart. Klokken er på vej mod 14:28. Nu skal vi lytte til Lazy J. Dalton.

0: I'm a Survivor fik vi her fra Lizzie Day Dalton. Og der var vi gået et stykke tid tilbage i tiden. Vi var tilbage i 1989. I øvrigt startede hun sin karriere. Hendes første album udkom i 1980. Og så var hun faktisk på banen i de næste 25 år. Derefter trak hun sig mere eller mindre tilbage. Hun havde nemlig en stor fritidsinteresse, eller en stor interesse for vilde heste. Og hun fik faktisk købt eller etableret en farm op i de områder, hvor de vilde heste lever. Og i USA. Og der tager hun sig så af de her vilde heste. Det kan være nogen, der er kommet til skade, eller hvad ved jeg. Hvor hun jo altså faktisk på en eller anden måde gør fællesskab med de her vilde heste. Det har dog ikke forhindret hende helt i at udgive noget musik efterfølgende, for der er der kommet nogle albumer efter, men mange af dem refererer faktisk direkte til hendes farm, hendes farm der med de vilde heste. Klokken er 14:32.
1: 105,9 FM.
0: Så skal vi til, ja, dame, jeg ved ikke, om man kan sige, hun har stået i skyggen af, men det kan man måske godt sige, hun har stået lidt i skyggen af Lynn Anderson, nemlig Liz Anderson. Liz Anderson, som faktisk er Lynn Andersons mor. De startede deres karriere nogenlunde samtidig tilbage i 60'erne, men efter nogle år, så trak Liz Anderson sådan lidt mere i baggrunden, måske lige så meget for at give støtten til sin datter, som hun jo øvrigt selv var med til at få ind på scenen. Og om det har også været, fordi hun var jo så også oppe i alderen der efterhånden, så hun måske havde en idé om at trække sig lidt tilbage. Udover hun er sanger, så er hun i allerhøjeste grad også sangskriver. Og vi kan faktisk godt tilskrive hende, at vi i hvert fald har en stor del af æren for Merle Haggards karriere, for hun skrev nemlig hans første hit, nemlig Strangers. Og hun har faktisk skrevet flere sange efterfølgende der, som også er gået hen og blevet store hit for Merle Haggard. Merle Haggard dannede jo så sin egen gruppe, The Strangers, og det var jo netop som en hyldest til Liz Anderson. Men helt i baggrunden holdt Liz Anderson sig dog ikke, for der kom dog ind imellem lidt fra hendes side, men det meste af det ligger altså tilbage fra 60'erne. Men i 2008 kom der faktisk et nyt album fra hendes side, et nyt studiealbum hedder det, som hedder Studio 102 Essentials. Og det er fra det album, at vi skal lytte til nummeret, Make Like the Wind and Blow Away.

Og her forsvinder så Liz Anderson ud i baggrunden. Nummeret, vi lyttede til, det var jo altså Make Like the Wind and Blow Away. Hun modtog faktisk 2 Grammy Awards tilbage i 1967. En som bedste female country vocal performance, og så for hendes egen Mama Spank. Og den anden for bedste country vocal group for top 5 hittet The Game of Triangles, hvor hun sang sammen med Bobby Bear og Norma Jean. Som sangskriver, der har hun faktisk lavet 26 top 50 hits tilbage i 60'erne. Det er mere end nogen anden kvindelige sangskriver i det årti præsterede. Klokken er 14.38. Nu går vi over i den lidt mindre kendte afdeling igen.

Så kom vi også en tur til England, og her var det jo en gruppe, forholdsvis ny gruppe. Ah, de har været på banen en del år, men det de excellerer i, det er jo typisk, udover, altså de har en del sange, de selv har skrevet, men derudover så har de excelleret meget i ældre pop og country-ting. Gruppen kalder sig The Bread Pickers, og nummeret vi lytter til her, Queen of the Walls. Vi bliver på de kanter. Vi rykker en lille smule nordpå. Vi tager til Skotland. Vi skal nemlig lytte til Brandon McPhee, som fik sit store gennembrud her for et par år siden. Han er kun lige i starten af 20'erne. Men han fik sit store internationale gennembrud i kraft af, at han udgav sit første country-album. Inden da var han et kæmpe navn i Skotland, men slet ikke med noget med country-musik at gøre, men som harmonikaspiller. Og allerede som 11-årig, der gik han hen og vandt en stor pris, hvor han faktisk var op mod nogle af de rigtig store navne inden for harmonikaspil. Og det fortsatte han jo så med, så synes han jo altså så hen ad vejen, at nu skulle han måske også have lidt sang. Og så forelskede han sig i countrymusikken, og gik faktisk hen og fik rigtig stor, og har fået rigtig stor succes inden for den genre. Det nummer, vi skal lytte til her, det er en singleudgivelse, som er kommet ud i 2021, og hedder The Rose of Aberdeen. Den er, hvad skal vi sige, country-irsk, vil jeg jo nok sige. To the

0: The Rose of Aberdeen her fra Brandon McPhee. Ja, nu ser jeg irsk, men det er, må nærmest sige at være skotsk. Men det ligger jo også temmelig tæt op af hinanden, deres musiktraditioner. Aberdeen er jo en by i Skotland, så klokken er blevet 14.45.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Så skal vi til helt sikkert den ældste indspilning, jeg har med i dag. Vi er tilbage, så langt tilbage som i 1949, og dem vi skal lytte til, det er The Louvin Brothers. The Louvin Brothers startede deres karriere tilbage i den tid, og de bestod af Ira og Charlie Louvin, og de var i øvrigt også stod meget bag en speciel form for sang, eller hvad hedder det, duetsang, med hvordan måden at synge duetter på. Og de optrådte sammen i en hel del år, og så gik, men desværre så skete der altså det, at Ira, den ene af brødrene, han døde allerede tilbage i 1961. Så efter den tid, så gik Charlie Louvin solo, og har gjort det faktisk med stor succes. Charlie Louvin, han har faktisk lavet havalbumer igennem tiden også. Det seneste, det kom her for nogle få år siden, lige kort tid inden han døde. Det nummer, vi skal lytte til fra The Louvin Brothers, altså fra 1949, Alabama.

Ja, det var jeg ledte efter, før jeg ikke rigtig kunne finde, kom, der lige var smuttet, det var harmoni. Den måde, de synger harmoni på, er en stil, som senere er blevet efterfulgt af mange andre duetter, eller hvad hedder duoer, og også grupper. Men her var det altså Alabama fra 1949. Klokken er 14.50. Nu skal vi lytte til Rayburn Anthony.

Rayburn Anthony fik vi her. Rayburn Anthony, han kommer fra West Tennessee, og imellem Memphis og Nashville, der voksede han op i nærheden af, hvor han jo både havde bluesmusikken på den ene side, kan man sige, og countryen på den anden side, og det påvirkede så også lidt hans stil og måde at lave sin helt egen stil. Han har optrådt adskillige gange på The Grand Ole Opry, og han har haft mange succesfulde turnéer, både i USA og også i Europa. Og han startede faktisk sin karriere samme sted som Jerry Lewis, Elvis Presley og alle de andre, nemlig i Sun-studierne i Memphis. Klokken er 14.54. Nu skal vi en tur til Canada. Nej, undskyld. Canada's Royal Australien. Catherine Britt.

Catherine Britt fik vi her. Hun kommer fra Australien, og hun har haft, faktisk haft succes både i Australien og i USA. Hun flyttede til Nashville i 2002, og der var hun så frem til 2008, inden hun så vendte tilbage til Australien. Hun har haft tre singler på Top 40 på Billboard's Hot Country Songs Top 40, og derudover så har hun jo altså alt i alt har hun lavet 7 albummer, som er udgivet, og de her alle 7 albummer er nået op på toplisterne i Australien. Så en dame, der har gjort det virkelig godt. Albummet her er hendes nyeste fra 2020, som hedder Home Truths. Og nummeren vi lytter til, hvis jeg ikke fik sagt det, Original Sin. Klokken er 14:59. Nu skal vi endnu en gang tilbage i tiden. Denne gang skal vi tilbage til 1965.

Waylon Jennings var det, vi lyttede til her, og Bob Dylan-klassikeren Don't Sing Twice, It's Alright. Her var vi tilbage i 1965. Det var jo inden hans for alvor slog sig ind i countrymusikken. For hans karriere, den startede jo meget tidligere. Den startede jo allerede i den sidste halvdel af 50'erne, hvor han blev musiker, eller blev basspiller hos Buddy Holly i The Crickets. Og så kom der så en mellemperiode i, fra 59, hvor Buddy Holly døde, hvor han så ligesom prøvede at fortsætte i hans stil, og også hans måde, eller den måde, han havde lært at spille bas på, som han i øvrigt lærte sin bror, Tommy Jennings, også. Og det gjorde så, de fortsatte så som et band deroppe igennem 60'erne. Lige de allerførste år i 60-61, der optrådte han sammen med The Crickets. Og så her i den sidste halvdel af 60'erne, så kom jo hans store gennembrud, hvor han jo også for alvor gik ind i countrymusikken inden da. Og han gjorde det jo sådan ligesom på en måde, hvor han gik sådan fra sådan lidt folk-agtigt, som vi jo havde eksempel på her, i Don't Sing Twice, It's Alright, og så over i det mere country-agtige. Folk country var jo noget af de første albumer, der kom ud i country-sammenhæng. Det var jo nok noget, vi kunne kalde folk country. Klokken er blevet 15.03. Af tekniske grunde, så er det ikke muligt at bringe en vejrudsigtig dag, så den må vi altså have til gode. Vi kan håbe, der er nogen, der kan bringe den i morgen. Så vi fortsætter med musikken, og det vi skal lytte til nu her efter Waylon, der skal vi lytte til David Fritzell og Shirley West og deres kæmpe store hits, som ligger tilbage i 70'erne, eller var det starten af 80'erne? Ej, det må jeg ikke hænge mig op på, men det var det omkring i hvert fald. You're the reason God made Oklahoma.

You're the Reason God Made Oklahoma her fra David Fritzell og Shirley West. Og jeg skal sige, jeg var 70 eller var det 80. Sådan det, jeg tjekkede det lige op, det er 1980, så på en eller anden måde var det jo ret præcist alligevel. Men det var i hvert fald der, da han fik sit store gennembrud som solist. Ja, selvom det var med Shirley West, så var det jo stadigvæk som solist. Og siden da er der jo kommet hav af plader fra hans side, for ellers han startede sin karriere allerede i slutningen af 50'erne. Klokken er blevet 15.08.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre-kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen. Kasser Kai Holmberg hører gerne fra dig, og du kan nå ham på telefon 91 10 22 99 91 10 22 99.

Og herren, vi lyttede til her, han hedder Darryl Miller. Og et af de, Darryl Miller, et af de navne, der gør det ganske godt i det amerikanske i øjeblikket. I'm just glad to be alive and loving you. Darryl Miller er faktisk også en herre, der egentlig har været på banen i rigtig mange år. Så derfor er det her nummer, det er også taget fra et album af en serie, som udgives, jeg tror det er Columbia eller Sony, der udgiver den, hvor de kalder Legacy. Og det er typisk nogle af de gamle kunstnere, der er på den. En vi blandt andet har set der flere gange, det er Johnny Cash, men også Willie Nelson. Klokken er 15:12. Nu skal vi lytte til Alan Jackson.

things that matter and things that don't.

Where Have You Gone? Klokken er blevet 15:16. Og så tror jeg, det er blevet tid, vi skal en gang til ned i historien, i historiebøgerne, eller i hvert fald et stykke tilbage. Vi skal tilbage til 1973. Og der skal vi faktisk have endnu en gang forholdsvis stille og rolig ballade.

0: I owe to Mama's hands. Yes, I do. Think about it.
1: Jerry Lewis var det, vi fik her, og Mama's Hands. Jeg synes, at de to numre på en eller anden måde godt kunne sættes sammen. Selvom det var stille ballader begge to, så havde de jo lidt om den første. Det fra Alan Jackson med det, den lille pige, der havde ventet på, at faren skulle komme hjem. Og så fik vi jo så her Jerry Lewis og Mama's Hand, der jo handlede om moren, kan man sige, hvor den anden det var så var faren. Ikke? Men sådan er det. Klokken er 15:21. Nu skal vi til en af de lidt mindre kendte navne, dog en, jeg har spillet jævnligt, nemlig Paul Alan Coons' I'm Just Me.

Joan og Johnny Cash. Og med det, så er det blevet tid for Erik Tøbholm til at sige tak for i dag. Det er nu en rigtig god dag, eller en rigtig god weekend, hvor endnu nu må det være. Her kl. 15.30 er det Egon Sørensen, der tager over med de brødende 60'ere. Jeg er tilbage på næste fredag samme tid og samme sted med Country Connection. Tak for nu, og på

Ja, fortsat velkommen her til Rødovre Kanalen. Og uret har lige passeret de 15.30. Og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os med kontomusik her siden klokken 14. Jamen, jeres nye studievært hedder så Egon Sørensen, og det er som mig med de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet frem i dag? Jamen, det er amerikanske The Lemon Drops, at vi skal stifte bekendtskab med. Og så også en bluesmusiker, Otis Rush. Fra Danmark har jeg fundet nogen, der kalder sig Nice and Faithful. Og vi skal også lytte lidt til, hvad Donovan har bedrevet i 60'erne. Men først, så skal jeg lige nævne her cirka klokken 16. Skal vi sammen med Jimi Hendrix og en Larry Lee til Woodstock Festival i 1969. Og hvem var denne Larry Lee? Det kommer jeg så tilbage til. Som sagt, efter klokken 16. Men jeg vil starte med Mickey Waller. Og hans kunstnernavn, det var Mickey Finn, en London-guitarist. Og i 63, denne Mickey Waller, han dannede så gruppen Mickey Finn and the Blue Men. Og det blev så til to singler i marts måned 1964. Og den ene, den hed Pills.

Cause why?

Mickey Finn and the Blue Man her med Pills. Det var så i 63, at Mickey Waller han overtog navnet Mickey Finn. Og han havde faktisk hørt, at der var også en trommeslager i Storbritannien, det hed Mickey Waller. Og så til hans Blue Man kom en John Cook på keyboard, en John Bucket på bass og en Alan Marks var forsanger. Og Richard Brand trommer. Og herfra kom så Mickey Finn og The Blue Man. Og en overgang var Jimmy Page, altså guitaristen, han var også med i bandet på nogle af indspilningerne. Der skete så en medlemsudskiftning i slutningen af 65, og så kaldte bandet sig kun The Mickey Finn. Og i 66 skete det. Det blev til fire singler mere, og Garden of My Mind er nok den, man husker bedst.

0: The Mickey Finn Garden of My Mind her fra 66. Nå, men han vendte tilbage til sit eget fødenavn, Mickey Waller, og spillede guitar i bandet Sam Copal i perioden 69-70, og i Heavy Metal Kids fra 72-74. Inden han flyttede til Frankrig og blev faktisk en efterspurgt session-musiker. Nå, igen som Mickey Finn, han skiftede noget navn, han vidste nok ikke rigtigt, hvad han ville hedde. Jamen, så returnerede han til Storbritannien og var så med i Steve Marriott's All-Stars i 75. I perioden fra 2004-11, så havde han et blues-rock-band sammen med en Joanne Callis. Mickey Finn måtte vi tage afsked fra, og der var han igen flyttet til Paris. Det var februar 2013.
1: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.
0: Ja, lige præcis, af de brølende 60'er med jeres studievært. Egon Sørensen er gået i gang. The Lemon Drops var et psykedelisk popband fra Chicago, dannet i 66. Det var egentlig oprindeligt etableret af high school studenter, og det blev til en single i deres velmagtsdage, som nåede en rimelig god regional succes, altså det vil sige i Chicago og Illinois. Det var brødrene Eddie og Gary Weiss, plus en bror mere, Ricky Weiss, og han startede nemlig et pladeselskab kaldet Rampant Records. Og denne Ricky Weiss komponerede, indspillede og udsendte så også bandets første af tre singler. Og den første single har A-siden I Live in the Springtime.

I Live in the Springtime, og det var jo rimelig aktuelt dengang, fordi at singleplanen udgivet i marts 1967 her med The Lemon Drops. Og de første 500 pressninger af denne her plade, ja, de blev faktisk kaldt tilbage af Richie Wise, som opdagede, at der faktisk manglede trommer på, på denne her optagelse. Det gjorde så ikke på denne her. Netop denne udgave der uden trommer kunne dog ikke tilbagekaldes fuldstændig, og der dukkede så en indspilning op netop den uden trommer i 1998 på et boks, som hed Nuggets. Og den version uden trommer har jeg sådan set også fundet frem, og der vil I nok lægge mærke til, at der mangler noget. I hører lige lidt af I Live in the Springtime igen, men her uden trommer.

Ja, det er så den her udgave uden trommer, som det lydspor ikke kom med på. Skal vi lige tage den første igen med trommer, så kan I da sammenligne. Her har vi trommerne. Ja, det kan jo ske i farten, at der ryger nogle udgivelser ud, hvor man ikke har fået det hele med. Jeg har haft andre eksempler i de brølende 60'ere. Nå, jamen netop denne her version uden trommer, jamen som sagt, den blev jo så tilbagekaldt, men der var så nogle eksemplarer tilbage, som så kom med i en opsamlingscompilation i 98. Nå, jamen de næste 1000 kopier med trommer, det blev så hurtigt sendt ud. Og der var også en radio, en mellembølgeradio i Chicago, de ønskede altså at distribuere endnu flere kopier, men pladeselskabsmanageren Ricky Wise, han kunne altså ikke, der var ikke økonomi til mere at trykke plader. Og så det gjorde selvfølgelig, at The Lemon Drops kom altså ikke ud over rampen, altså i resten af USA. Jeg vender nu denne singleplade om og B-siden, og der er der altså trommer med. Den hedder Listen Girl.

The Lemon Drops med Listen Girl. Jo, men det at have eget pladeselskab, det er dyrt og svært at udsende i hele USA. Og kontrakter med andre selskaber, det lykkedes altså ikke. Og det resulterede så i, at bandet gik i opløsning i sommeren 1969. Dog i 65, jamen så får bandet udsendt en officielt album med titlen Crystal Pure. Og en follow-up et år senere hed så The Second Album. Og de to albumer inkluderede næsten alle bandets hjemmeindspilninger og demoer. Og det blev produceret af RCA Studios. Wow! I feel good. Det er de brølende 60'er, I lytter til her

er lige præcis det, I har justeret jeres radio ind på. Og de brølende 60'er er hver fredag eftermiddag fra 15.30 til klokken 17. Og jeg studieværd er Egon Sørensen. Jeg fortsætter med en bluesmusiker, Otis Rush, fra Mississippi. Og netop hans musik er meget i stil med Magic Sam og Buddy Guy. Og hans musik blev kendt i West Side Chicago blueskredse og har haft stor indflydelse på mange musikere, blandt andet Michael Bloomfield, Peter Green og Eric Clapton. Jamen, efter han var flyttet til Chicago i 48, jamen, så spillede han i eget navn i bluesklubber i South Side og West Side af Chicago. Fra 56 til 58 fik han udsendt plader igennem Cobra Records, og det blev til hele 8 singler. Og efter Cobra Records gik bankerot i 59, så fik Otis Rush så en kontrakt med Chess Records i 60. Det blev til 2 singler ved det pladeselskab det år. Og en af dem, det er So Many Roads, So Many Trains.

Blues-gitarristen Otis Rush med So Many Roads, So Many Trains. Så i løbet af 60'erne begyndte Otis at spille rundt om i andre byer i USA. Og optrådte også i Europa i de turnéer, der hed The American Folk Blues Festival. I 69 udkom hans album Mooring of the Morning, indspillet i Fame Studios i Muscle Shoals i Alabama. Og det album blev faktisk produceret af en af hans elever, kan man sige, Michael Bloomfield og Nick Gravenites. De to kender vi jo fra The Electric Flag. Og her er Otis Rush lyd mere over i soul og rock, altså en ny retning for Otis Rush. Jeg har valgt It Takes Time. Det er hans egen komposition.

Otis Rush her med sin egen komposition It Takes Time. Og siden 70'erne, så har der været on og off med turnéer og pladeindspilninger ind til 2002. Han har så ikke indspillet nye studieplader siden 98, men har da fortsat med at turnere og optræde. Desværre, Otis Ross fik en blodprop i 2004, hvilket forhindrer ham i at optræde. Og det var så i 2018, i en alder af 84 år, at vi måtte tage afsked med Otis Rush. Og uret har allerede passeret i 16:00. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

er det netop Rødovre Kanalen I lytter til. Og som sagt, uger har passeret i 16, og jeg indledte med at sige, at så skal vi til en koncert med Jimi Hendrix i Woodstock i 1969. Og det var helt præcis den 18. august 69, hvor Jimi Hendrix han optrådte. Det var så mandag morgen fra kl. 9 til cirka 11, de var alvorligt forsinket med denne festival på grund af regn og alt muligt andet. Men i hvert fald her blev Jimi Hendrix introduceret som Jimi Hendrix Experience, men Jimi selv korrigerede det til, at de hed altså på den festival Gypsy Sun and Rainbow. Senere i koncerten der kaldte han så sig for Sky Church. Medlemmerne af Jimi Hendrix eller det der Gypsy Sun and Rainbows, ja selvfølgelig Jimi Hendrix på guitar, så Larry Lee også på guitar, Billy Cox bass, Mitch Mitchell trommer og Inhuma Sultan percussion og Angelo Dato valise på congas. Og med denne bandopstilling her har Jimi Hendrix kun, altså ud over Woodstock, optrådt to gange. Men i hvert fald, jeg har valgt et nummer af Jimi Hendrix her ind i koncerten, og det er faktisk her, hvor hans E-streng, den ryger, da han spiller Red House. Og der, så vidt jeg kan høre, sker det cirka 20 sekunder inde i stykket, men han fortsætter faktisk med at spille på de fem andre strenge. Så lad os lige høre, om vi kan høre, hvornår strengen springer.

Ja, Jimi Hendrix her ved Woodstock Festival med det band, han kaldte Gypsy Sun and Rainbows. Så nævnte jeg netop, en af medlemmerne af det band var en Larry Lee, en Lawrence Lee. En guitarist fra Memphis og også kendt fra sit arbejde sammen med Al Green. Larry Lee var en gammel ven af Jimi Hendrix og Billy Cox. Og de havde da spillet sammen nogle få rhythm and blues koncerter. Og her i 69 kom Larry så sammen med Jimi Hendrix her i Gypsy Sun and Rainbows. Som rytmegitarrist og spillede der også alternativ lead guitar. Larry Lee var lige kommet tilbage fra Vietnamkrigen. Det var en orlov på 2 uger. Han havde ikke lige noget arbejde, så Jimmy, han ringede til ham og bad ham om at komme med i Gypsy Sun and Rainbows. Netop en uge før Woodstock-koncerten. Det var 2 sange, som Larry Lee sang for på her til, til Woodstock-koncerten. Men det firma, som administrerer Jimi Hendrix pladeudgivelser eller musik, jamen de forbød faktisk, at de 2 sange blev udsendt i alle de kompileringer, der har været fra Woodstock-festivalen. Men det er altså lykkedes mig at opsnappe de 2 melodier, fordi der har jo været bootlegs ude også i mellemtiden. En af sangene er Mastermind, som Larry Lee har skrevet, og den synger han for netop her.

Gypsy Woman og Aware of Love sang second guitarist her, Jimi Hendrix, Larry Lee til Woodstock Festivalen i 69. Og så har jeg lige det sidste nummer her fra Woodstock med Jimi Hendrix, eller med hans gruppe Gypsy Sun and Rainbows, og de sluttede af med Hey Joe.

Ja, så har vi været til Woodstock Festival med Jimi Hendrix og hans gruppe. Og der var så også specielt fokus på hans anden guitarist, Larry Lee. I de brølende 60'er, I lytter til her

er lige præcis, og uret nærmer sig 16:30 om en 3 minutters tid. Og de brølende 60'ere fortsætter nu med danske Nice and Faithful. En beat rhythm and blues gruppe, dannet i Aarhus i 67. De startede med at kalde sig Nice. Ændrede dog navnet i 68 til Nice and Faithful på grund af den engelske gruppe Nice, som jo nok var mere kendt på det tidspunkt. Danskerne udsendte umiddelbart efter navneændringen singlen Rosie, som var en progressiv version af det engelske hit med gadesangeren Don Partridge.

Up.

Nice and Faithful her, det danske band med Rosie fra 68. Og gruppen bestod af Mogens Fiehl på leadguitar, Jens Christian Hansen var forsanger, Eigil Madsen trommer, Ole Rasmussen bass og Allan Rasmussen rytmegitarrist. Og kun en single blev det til, og den er indspillet, eller var indspillet hos Jack's Beat Records i Nykøbing Mors. Et lille filantropisk musikselskab her i 60'erne. Nice and Faithful spillede primært i Aarhus-området, blandt andet en del i noget, der hed Boom Center. B-siden til deres singleplade har de hentet fra Pretty Things repertoire, Walking Through My Dreams.

0: Danske Nice and Faithful med Walking Through My Dreams. Gruppen blev opløst i 69, men Nigel Madsen, trommeslageren, fortsatte i noget, der hed Daisy, og fungerede i 70'erne som studiemusiker. I 85 spillede han med i Tommys hysteriske trio.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Ja, der kan du høre de brølende 60'er hver fredag eftermiddag fra 15.30 til 17. Og nu skal vi da hvile ørerne en lille smule her i de brølende 60'er og stifte bekendtskab med en Raymond Ronald Jones, eller hans kunstnernavn Wiz Jones fra Thornton Heath i London. Og en akustisk guitarist, sanger og sangskriver. Og han har optrådt siden slut 50'erne og indspillet plader fra 65 og ellers derudaf. Han har arbejdet sammen med mange af de kendte guitarister i den engelske folkemusik, såsom John Renburn og Bert Jansch. Hans første soloalbum kommer i 69, hedder... Som regel er det jo de første albumer får navn efter kunstneren, netop Wiz Jones. Og her har jeg valgt Shall I Wake You From Your Sleep?

With Jones Smith, shall I wake you from your sleep? I starten af de tidlige 60'ere, så blev Wes Jones en slags boheme-type. Gademusiker i Paris og kom også med i en kunstnerkollektiv, som inkluderede Rod Stewart, Alex Campbell, Clive Palmer. Det er en af dem fra Incredible String Band, og så Ralph McTell. Efter et par år, hvor han rejste rundt i Europa og Nordafrika, så vendte han tilbage til England. I 65 blev der egentlig kun til en eneste single med Wes Jones her i 60'erne, og det var Bob Dylans Ballad of Hollis Brown. Han medvirkede da på nogle indspilninger sammen med en kasse af Mark David på 5 LP'er, der blev udgivet i perioden 65-66. Så det er først i 69, at Wes Jones første soloalbum udkommer. Og her har jeg valgt At The Junction. Og desværre er der ikke opgivet nogen af hans medmusikanter på denne LP.

0: Wiz Jones her at The Junction. Og indtil 88, jamen, så er det blevet til 10 soloalbumer med Wiz Jones. Og har arbejdet sammen med mange musikere, blandt andet på nogle af Ralph McTell's singleplader i 70'erne. I 2015 var Wiz Jones på turné sammen med John Renburn. Og det var faktisk lige kort før, at Renburn døde i marts måned dette år.
1: Hey, goddag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Ja, jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Og det er brølende 60'ere. Okay. Så meget brøl er der ikke lige i øjeblikket, for vi skal lige lytte til Donovan Philip Leach fra Glasgow. Visesanger og komponist, og han blev jo først kendt i England i 64 efter sin optræden i tv-showet Ready, Steady, Go. Og Donovan spillede en guitar, som havde en påklæber, hvor der stod This Machine Kills, og han var inspireret af Woody Guthrie, som havde skrevet på sin guitar This Machine Kills Fascist. Donovan, han var jo rigtig populær her i tidlige 60'er her i Storbritannien, ja, der i 65, med Catch the Wind, Universal Soldier og Colors. Og med disse udgivelser, så vandt han også berømmelse i resten af Europa og i USA. Lad os høre Colors her fra 1965.

Donovans egen komposition Colors fra 65. Og han var jo venner med mange musikere, blandt andet John Baez, Brian Jones og The Beatles. Og han lærte sågar John Lennon fingerpicking guitarstil i 1968. Sangen Jennifer Juniper er skrevet netop med henblik på Jenny Boyd, en søster til Patty Boyd. Og det var mens de alle var sammen med The Beatles i noget, der hed Rishikesh i Indien. Den sang, den har også en blæsersektion med obor, fløjte og bassoner. Og læg mærke til de sidste strofer, der synger Donovan på fransk.

Ja, så nærmere uger, så er de 17.00, og det betyder så også, at de brølende 60'er, de holder pause en uges tid. Men det gør vi altså ikke her på Rødovre-kanalen, for i morgen mellem 14 og 18, så er det René, der underholder med Kaffehjørnet. Og igen søndag, det er også fra 14 til 18, så er det Kenneth Bech, og titlen på hans udsendelse er Søndag med Kenneth. Så der er masser af god musik at lytte til her på Rødovre-kanalen i weekenden.

Og det, der gør det muligt for os at sende her fra Rødovre-kanalen, det er, at vi har en støtteforening, og de har så også et budskab til jer lyttere.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Mit navn var Egon Sørensen her med de brølende 60'ere. Jeg siger tusind tak, fordi I har lyttet til mit program Valg. Og jeg vil hermed ønske jer en rigtig god weekend, til vi lyttes ved igen på næste fredag kl. 15.30. Men bliv her på kanalen, for her mellem 17 og 18, så er det John E., der underholder med. Det er dansk, altså dansk topmusik. Rigtig god fornøjelse.

og det er jeres favoritstation. Og det er den frekvens, I har justeret jeres radio ind på. Og vi kan også høres fra vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. Og der er også endnu en tjeneste ude på nettet, der hedder mytunesradio.com. Men i hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler.

Så er vi gået i gang med programmet, som her på radioen hedder Det er Dansk, og det er jo her, man spiller en masse god danstopmusik, eller i hvert fald musik i danstop-genren. Og her i studiet, ja, der har vi nu Ulf Taube, som passer teknikken, og jeg, det er John E., som sidder her med playlisten. Som sagt, så er det musik i danstop-genren, så kan det samtidig være lidt svært at afgøre, hvad man skal kalde danstop i dag. Det er jo svære begreber, men vi skal have både lidt af det nyere og lidt af det ældre danstop, og vi skal lægge ud her i dag med Candice, for det kan man i hvert fald kalde danstop. Candice, de starter her med Hold Me, og vi skal også høre Når jeg tænder lys i mørket.

Ja, det var jo som sagt Candice her med, når jeg tænder lys i mørket. Nu her i indledningen, så talte jeg lige lidt omkring danstopmusik, og hvordan man egentlig kunne definere det. Ja, det er jo nok svært at sige, men hvis man nu ser tilbage i tiden, så var der jo danstop i DR, altså i radioen, og det var jo sådan noget musik. Det var blød musik og dejlig ørefaldende musik, og folk kunne rigtig godt lide det program. Det program, det startede i 1968, altså DR's danstop lister. Det var sammen med Jørgen Hjorting. Og en af de kunstnere, som var på noget, som noget af det første, det var jo Bjørn Tidemand. Og Bjørn Tidemand, ja, der skete jo det, at her i maj måned 2026, der gik han jo bort. Men jeg synes, at vi skal høre nogle af hans mange store hits. Der er en utallig stor liste at gå i gang med, men en af dem, det var Brænd mine breve. Der var også En lille gylden ring. Dem spiller vi her nu lige om lidt. Rosende rød, min ven, skal vi også høre. Og så tager vi også lige Blå roser og Jeg har boet ved en landevej, og Sig du bliver her til i morgen. En stribe af hans rigtige flotte sange. Men her først, Brænd mine breve.

Så hørte vi her en masse dejlige sange fra Bjørn Tidemand. En fantastisk flot, klar, ren stemme og nogle fantastiske sange, synes jeg det er. Bjørn Tidemand, ja, som nævnt, så døde han her i maj måned, 86 år gammel. Så med denne hyldest til Bjørn Tidemand går vi så videre til nogle af de andre kunstnere, vi skal høre her i dag. Vi skal høre nu Tommy Seebach med Hånden på hjertet og Under stjernerne på himlen.

Det var jo Tommy Seebachs Under stjernerne på himlen, vi lige hørte her. Så fandt vi en gammel sang frem her fra Ted Edelman, og den handler om at give en omgang.

Ja, det er jo det her med at give en omgang og få en omgang. Det er jo altid hyggeligt. Nu skal vi høre Alberte. Og hun havde nogle hits her tilbage i starten af 90'erne. Vi skal høre Tænder på et kys, og så den med Chevy 56.

Ja, Albertes afdeling, hvis vi kan kalde det sådan, blev jo her afløst af Claus og Servant, og vi hørte sangen, Du min stjerne, og skulle vi dog ikke lige høre en mere med Claus og Servant, og så kan det blive, du er den eneste kvinde for mig.

0: Ja, du er den eneste kvinde for mig. Du er...
1: Ja, det var jo Claus og Servants. Og vi kan lige nå at høre lidt af en favnfuld røde roser her fra Bjørn og Okay.

Ja, i dag når vi desværre ikke at høre mere af Bjørn og Okay, fordi tiden for det her program, den er ved at være brugt op. Så nu skal vi bare sige tak, fordi I lyttede med, og have det rigtig godt, til vi høres ved i næste uge.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelse slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.